0: næring. K100, góðan dag.
1: K100.
0: Góðan daginn.
1: Góðan sjálfur.
0: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
1: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
1: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
1: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur
1: í mér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: daglega betri.
1: Vara mánaðurins hjá Yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er vara mánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Ertu svolítið á rúntunum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
6: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: Karaoke fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Frábært úrval rafbíla í ábyrgð hjá Heklu notuðum bílum, Kletthálsi 13.
2: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
4: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar, því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri

0: þjálfari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
3: Hefur þið sér lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: Frískandi bragð með extra.

0: by Selfoss. Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportur, við höldum með þér. Sportur.is
1: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofan.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
4: Nei, þú þarft ekki að kaupa þér annan kjól. Þú þarft að kaupa þér nýjan brjóstarhaldra. Við í Sassi hjálpum þér að finna réttu stærðina og réttast niðið. Sjáumst á Dalvegi 30 eða á sassi.is.

0: falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunnin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í Krónunni frá 13. júní.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Ætlarðu alltaf sólin í sumar? Við erum með alls konar sundfatnað. Bikini, tankini, sundbóli með aðhaldi, án aðhald, hlýralausa og í alls konar litum líka. Kíktu inn á sassi.is eða til okkar á Dalveg 30 og skoðaðu úrvalið. Sjáumst í Sassi.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
5: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

mótlinni 10 á þessum sunnudegi á sig hvernig heiti ég ætla að vera með til klukkan 2 í dag og þetta bara gamla góða klassíska uppskriftin topp tónlist hækku saman í gleðinni förum yfir eitthvað skemmtilega fréttir hvað var að gerast á þessum degi og svo að sjálfsögðu ís frá ísbúðinni háaleiti það bara hannig hérna komið að stað Avicii lagið Wake Me Up fyrir ykkur sem eru að vakna núna þetta fyrir ykkur

Flottir Post Malone og Morgan Wallen I Had Some Help heitir þetta lag Morgan Wallen það gamla góða íslenskan íslenskan hérna en hérna komast að Lizzo þetta About Damn Time svo þetta smá stund Páll Óskar og Benny Hemme

0: Όγκου 3. El Gringo Sutherland's Bride. Álvaro Mexico Skurmatur.
1: Varamánaðurins hjá Yngling er djúpur svepp. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefni yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svepp er varamánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
2: Úrvalið á notuðum bílum frá Audi, Volkswagen, Skoda og Mitsubishi er hjá okkur. Hekla, notaðir bílar, Kletthálsi.
1: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
4: Þann 25. júní.
5: Your powers are gonna start kicking in right about now.
6: This does not look like this is gonna end well for you guys.
4: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Þetta er Sam Fender og Olivia Dean. Þetta finnst mér alveg ofboðslega skemmtilegt lag. Ef að þú ert sammála mér eða ósammála, þá mæl ég með að fara á K100.is, takið þátt í tónlistarkönnunum okkar. Þá getur þú sagt hvað þér finnst og við kunnum að meta það sem að hlustendur okkar vilja heyra og við förum eftir. Það bara þannig og svo ekki nóg með það, þá ekki bara að taka þátt í könnuninni og svo bara eitthvað að halda fram í lífið. Nei, þú getur unnið ferð til Portugal með því einu að taka þátt. Gæti ekki einfaldara að fara inn á K100.is og taktu þátt í tónlistarkönnunni.

Nýtt snertuvörumerki komið til Íslands. Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.

0: tekið kjólinn með og máta hann undir. Það Hax. Sjáumst í Sassi.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa. Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
3: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpen

á þessum flotta sundi Ási Guðna og þú til klukkan 2 í dag þá kemur Þór Bæring og tekur við og fer með þér inn í restin af deginum en dagurinn í gær var geggjaður fyrir margra hluta sakir og fyrir þá 20.000 sem að skelltu sér á þingvelli það hlýtur að vera gaman veit ekki hvort það gaman kannski umferðinni en tónleikarnir, þeir að vera skemmtilegir

yfir 30 ár, hljómsveit þeirra fullkomið farartæki. Þeir voru ekki á Þingvöllum í gær. Það eru glæðið, nóg að gera það, það er bara reik. En ef þessi strákur væri íslenskur, þá hefði hann verið á Þingvöllum. Ég lofa ekki á því.

lagið hans Forget Me, færum okkur fyrir í Flo Rida. Hann kemur frá Flo Rida, breytti bara nafninu sinna eftir listamannsnafni er hvað hann kemur. Ef að ég væri með listamannsnafn frá því þeirn stað sem ég ekki frá, þá héti ég Vopni Fjörður. Það er Vopni Fjörður með þér hérna á K100. Herru,

feel good. Feel good, Mark Ambor, Belong Together. Höldum okkur áfram bara í svona feel good tónlist. Einhvern veginn bara virkar lang best ofta tíðum, sérstaklega á sunnudagsmorgnum, sérstaklega fyrir hádegi og sunnudögum. Það fyrir að detta í hádegi, þá fyrir við að gefa gjafir í ís frá ísbúðinni Háalinni.

0: Tryggvíðum í samstarfi pingpong.is. Þór Bæring.
1: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsheldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég held

0: fallega betri.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég skil ekkert hvort að segja.
3: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurogvagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurogvagnar.is.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over!
11: All the tapping! The tapping!
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Hjá okkur færðu hoppukastala, kandiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
15: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.

Þetta lag kemur mann í einhvern gýr sem ég held að ég myndi ekki vera að fara í fyrir hádegi og sunnudegi en ég komin í hann en geti dottið úr honum bara jafnóðum Hérna komið að Mæli Smith, þetta Stargazing Svo þetta smá stund, þú að lípa

0: Woody. Came as fast as I could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: This new Pixar kid now, Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ivy Tidus heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfugin á við tæknina.
8: The screen just took over.
5: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
9: I want to talk to you, device.
10: So long, toy.
8: Turn her off.
5: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
11: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
13: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
14: Leynivopn íþróttafólksins rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi vöðva og liðagel sem ætlað til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á rocbd.is.
15: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
16: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin Háaleiti.

Taylor Swift fyrir eitthvað Swifties out there. Ætlaði að sé eitthvað til sem heitir svona Eilish, Billie Eilish aðdáendur, ætlaði þau séu með eitthvað svona Swifties dæmi. Veit ekki, Eilishish. Þetta er fyrir

spilaða lagið í heiminum ár 2025 David the Smile en í hádeginu hérna hjá okkur K100 þá gef ég ís frá ísbúðinu háaleiti og ég ætla ekki að breyta því ég geri það hérna eftir en ég enginn komin að stað Kenya Grace þetta Strangers, svo Chris McDraxel og King Bubbi

14 stiga hiti, þokkalega heiðskýrt og bara fallegt veður. Þetta fyrir mér er drauma veðrið sumartíman. Ég vil bara hafa 14-15 gráður, ekkert mikið meira það, og þurrt. Ég býð ekki meira.

0: Gómez, en Rema er stráku frá Nígeríu, heitir eftir nafni Divine Joshua Ikobor og fættur árið 2000. Þetta er skemmtilegur tónn í honum, en ætlum að henda okkur östu skilaboð, svo bara það strax á eftir, þá ætlum að gefa ís frá ísbúðinu Háaliti.
1: Ási Guðnæ, í samstarfi Pingpong.ris
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verði ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhýsi

0: Það segir sig sjálft.
1: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum

0: 11 ef þið langar í ís frá ísbúðinni Háaleiti, bestu ísbúð bæjarins og þó víða væri leitað. En við skulum, já, ok, það hringir bara allalínur. Það fólk er bara almennt að bíða eftir þessu, ég ánægði með það. 5711, má við sjá, ég að búa til skjali hérna fyrir mig, þannig ég sé með allt klárt í bókaldinu. Þetta verður að vera klárt líka þar. Ok, hérna þetta komið og svo opnum við fyrir símaforritið og... Setjum sleðan upp, þetta bara allt eftir kunstarna reglum. Þannig ætlum við að gera þetta og já, ég að spája að velja bara þessa hérna línu. K100, góðan daginn. Og við komum til að heyra ekki tímir. K100, góðan daginn. Byttu, hann að komenda. K100, góðan daginn.
1: Sælar,
0: hvað segirðu?
1: Já.
0: Já, bara svo leiðis. Hvað hefur ekki gera á þessu fína sunnundegi?
1: Bara, svona, hjáta
0: dagsins. Já, fórst og kalli og gær.
1: Ég var að vinna ákvæðlega.
0: Nú var það? Hvernig var?
1: Bara fullt af fólki.
0: Já, var of mikið af fólki?
1: Veit ekki, sko.
0: Nei, þau slapp eða til. Hvernig var að fara heim kvöldið?
1: Það slapp til.
0: Á, ok.
1: Já.
0: Hvað tók að langa tíma?
1: Það var að vinnulega svona.
0: Nú, já, ok. Ok, þá var
1: það engin öllu.
0: Æ, nei, ok, þetta auðvitað rettast allt fyrir rest. Herðu, hérna, hvað heitirðu?
1: Unnur Anna.
0: Hérna, ég ætla að hérna ringið þetta smástund aftur og aðeins frekar upplýsingar hér. Annars segi ég bara takk fyrir ringið og njóttu dagsins.
1: Takk sem ég.
0: Æ, takk, bye. Æ, herri, ég á fleiri gjafabréf, það bara hannig. Það alltaf klikkaði líka hjá mér í gær og að gefa gjafabréf, þannig að ég ætla að gefa bara 3 núna. Móðum sjá, við skulum velja þessa hérna línu, K100, góðan daginn.
2: Góðan daginn,
0: hvað segirðu?
2: Ég er góð bara.
0: Á, hvað heitirðu?
2: Ég heiti Sigurður.
0: Sigurður, hvað ert þú að brasa þessu fína sunnudegi? Ertu að leiðin í Hveragerði með hana?
2: Já.
0: Og
2: af hverju? Sunnudegi,
0: já, einmitt, já, gerir þetta alltaf á sunnudegum.
2: Já.
0: Hvað, hérna, af hverju ertu á leiðinni í Hveragerði með hana?
2: Ég bjargaði hana. Svo fann ég bara heimilið fyrir hann í sveit. Þannig að ég fór að leiðinu með hann.
0: Ok, hvernig kemur sér í þá, mér finnst það mjög áhugavert, hvernig kemur sér í þá aðstæðu að bjarga hana?
2: Já, ég veit það ekki, ég er svo spontant bara, ég bara sá hana og svo máttu bara slátra og ég bara greip hann og...
0: Nei, bara ég bara dáist það, það bara þannig. Ef það er eitthvað sem á skili í ís, þá ertu þú. Það bara okay. Þannig. Herðu, segir ég, það ringið þetta í smástund og fá aðeins frekar upplýsingar. Okay. Alveg segir bara takk fyrir ringið og gangið vel að koma hannanum í sveit.
2: Takk.
0: Ok, takk fyrir, bye.
2: Herðu,
0: 5711, ég á eitt gjafabréf í viðbót og ég bara ætla að koma því út, það við erum vel hérna og ef að þú ert búin að vera að bjarga einhvernig dýrum nýlega, þá er gjafabréfið þitt, það er bara þannig, það er svona uppskriftin að gefa gjafabréf, það er bara að bjarga þið dýri og þú fær gjafabréf. Hljómar vel, við skulum velja einhverja fína línu hérna, má ég sjá, þessa hérna, þetta er besta línu, ég vil meina það, nei, hún skellti á að sama tíma, það er fyndið, þá verðum við bara að velja þessa hérna línu. K100, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
3: Fína bara þessu.
0: Ég segir bara ljómandi gott, hvað heitirðu?
3: Ykkur langar ís.
0: Ykkur langar ís.
3: Já.
0: Já, rétt. Eru þið á sunnundagsrúndinum?
3: Við erum að koma úr sveitinni.
0: Koma úr sveitinni, já, hvað sveitið það?
3: Við vorum að það reyndi á hellu í útskriftarparti.
0: Já, geðvegt. Alveg geðvegt. Já, þið kannski mætið honum Sigurði, hann er á leiðinni í Hveragerði með hana.
3: Já, heyrðu það. Það var stórmerkilegt
0: það. Endilega, ef þið sjáuð hann, vinkið honum. Hafist það, ég held að hann þurfaði að halda. Það er bara
3: þannig.
0: það var útskrift hjá okkur í gær. Var ykkur langaði ekkert að fara á Kaleo?
3: Nei, ég var lítið spennt við allum þessum fjölda, sko.
0: Já, veist það, það er sama hér, sko. Ég nenn ekki svona miklu fjölda, sko. Og líka að vera keira upp á þingvelli, þetta sem ekki vesinn og brass og er þetta sýnt í sjónvarpinu, ekki það, ég horfði ekki á þetta heldur, sko, þannig að það var ekki...
3: Við vonum bara í kosi útskiptapartíi.
0: Já, áhugi minn á þessu var eiginlega bara null, þegar ég hugsa út í
3: það. Já.
0: Bara aðeins. Herðu, geggjað, ég ætla að byrja með að hingra aðeins á línni, ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar hér.
3: Já,
0: þannig að segja bara takk fyrir að
3: hingja
0: og Erðu geggjað, ég er búin að gefa mín gjafabréf 3 gjafabréf í dag, það munar ekki um það. Það er venjulega 2, en í dag 3. Pæli, hvað

Það var rosalega gott þegar Lúis Kobaldi kom tilbaka eftir pásuna sína og hann er bara geðveikur, það er bara þannig, ég segi ekki geðveikur, en frábær söngur, skulum orðaði frekar rétt, en ég gaf þrjú gjafabréf frá Ísbúinu háaleiti fyrir ykkur sem að náði ekki inn að þá bara umgerð að taka rúndinir í háaleiti og þeir eru með svo mikið úrval, ég hef bara sjálf að segja svona mikið úrval, eða vilji krap, þá eru til alla tegundar af krapi, það eru til alls konar shaker, ég heldur sem er Dubai shake og ég veit ekki hvað og hvað, þannig endilega kíkja nýri háaleiti og ég veit að þið verða ekkert í nómbrum, þið finnið allt sem ykkur vantar þar, en höldum áfram í flottri tónlist, hérna komast að Ed Sheeran, þetta Bad Habits.

0: Ísbúðina. Í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Þór Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: fallega betri.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
2: Þegar sumarnóttin er björtust, er komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júni fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning er hafin á miðnæturhlaup.is.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
8: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum.

Yes, og if I can have you klukkan orðin eitt á þessum flotta sunnudegi Tæpur klukkutíma eftir hjá mér og þér ásökun eitthvað ég með þér á milli 10 og 2 alla lögadag og alla sunnudag Svo kemur Þór Bæring og tekur við Hérna komið að Stefáni Hilmarssyni með sitt nýjasta nýtt Þetta heitir Hringd í mömmu Mér hefst textin í þessu lagi ofboðslega skemmtilegur

ykkar, því þekki þetta lag öll. Þetta búin að mikið spilað eðlilega, þetta líka þykulega gott lag. Hérna komið að Teddy Swims, þetta lagið hans, The Door. Svo þetta smá stund, einn af okkar allra bestu sem að Ísland hefur alið af sér, Herbert Guðmundsson.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
1: Langar þig í ís? Það er opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaliti.
3: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
4: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.

Sunnudegi, það fyrir að koma tíma og ég fyrir að koma heim Þór Bæring að fara að koma sig hérna fyrir Ási Guðna heiti ég, búin að fá að fylgja frá klukkan 10 í morgun Takk kærlega fyrir samfylgdina, ég heyri ykkur á laugardaginn næsta og slæði 10

0: fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt frýrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveg.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Þann 25. júní.
3: Your powers are gonna start kicking in right about now.
4: This does not look like this is gonna end well for you guys.
2: Supergirl kemur í bíó 25. júní, forsala hafin.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

dögunum var ég að skrá lén inn á isnik.is og er að opna vefsíðu sem ekki frásófærandi nema. Vissir þú að skráð lén á Íslandi í dag eru nákvæmlega 101.512 betur? Þetta eru upplýsingar sem þú getur bara skoðað í rauntíma inn á isnik.is en það fyrirtækið sem sér allar.is skráningar á lénum hér á Íslandi.

Hann, það stór dagur hjá honum í dag Hann með fjölskyldu tónleika í salnum í Kópavogi Núna klukkan 5 Veit hreinlega ekki hvort það sé orðið uppsett Það hlýtur bara að vera, ég trúi bara ekki öðru

Ágúst sem verður út að með brekkusöngin í Vestmannaeyjum á þjóðhátíð í ár og með honum Una Torfa sem var einmitt með tónleika í gær í Hvalfirði í sundlaugin að Hlöðum sem reyndar frábær staður fyrir tónleika svo svektur að hafa mist af þeim tónleikum en vonandi einhvern tíma síðar aftur

0: er sá, man ekki hvar ég sá þetta, hvort það hafi verið á vísir.is, frétt í vikunni já, að 6 af hverjum 10 samböndum í dag hér á Íslandi verða til á stefnumót og öppum. Það ansi stór hluti, já, stefnumót og öppin, þau eru greinilega málið.
1: Þór Bæring, í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
3: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara restaurant, Búðakór 1 Kópavogi, ást við fyrsta bita.
6: Frábært úrval rafbíla í ábyrgð hjá Heklu notuðum bílum, Kletthálsi 13.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
8: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
9: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.

Já, í dag 21. júní og þetta ansi stór dagur í byggingasögu okkar Íslendinga því að á þessum degi árið 1991 var perlan í Öskjuhlíð vígð. Það reyndar orðið mjög langt síðan að ég fór í perluna. Það þarf eiginlega að fara að kíkja við tækifæri. Á afmæli í dag, perlan í Öskjuhlíð.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
3: Upplifðu HM boltann í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
4: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
5: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzimi. KK 70 ára. Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.

Það vita það ekki margir en Robbie Williams var landsliðsmaður í blaki á sínum... Nei, nei, ég að ljúga. Hann var alls ekki landsliðsmaður í blaki en talandum blak. Þá í dag mikil blak veisla í Digranesi í Kópavogi. Þetta Evrópudeildin og bæði kvenna og karla landslið að spila. Stelpunnar byrja gegn Spánverjum klukkan 4 í dag og svo klukkan 7 í kvöld. Það Ísland-Finnland í karlaflokki. Hægt að kaupa mið á stakan leik og sömu leiðis á báða leikina og þetta fer allt saman fram. Þar að segja salan á miðum á stubnum. En að gera fyrir blakara nær og fjær að skella sér í Digranes og hvetja bæði íslensku strákana og íslensku stelpunnar fyrir leikurinn klukkan 4 og seinni leikurinn klukkan 7 í kvöld.

mætti til vinnu að þessu sinni sem ekki frásögufærandi nema það voru ótrúlega margir að hlaupa á þessum ágæta sunnudegi greinlega margir að undirbúa sig fyrir miðnætur hlaup Suzuki sem fer fram núna 25. júní en þá hægt að skrá sig inn á miðnæturhlaup.is en þetta hlaup alveg einstakt ótrúlega gaman að taka þátt í því og það eru þrjár vegalengdir í boði það eru 5 km, 10 km og hálf marathon

0: búið var mikið fjör á HM í knattspyrnu núna helgina en kíkjum aðeins á leiki dagsins, kvöldsins og næturinnar. Þetta að byrja núna klukkan fjögur, þá það Spánn, Sádi-Arabía, Belgía, Íran svo klukkan sjö í kvöld, klukkan tíu í kvöld, Úrugvæ og Grænhöfðaeyjar sem heldur betur sló í gegn í fyrsta leiknum gerði jafntefli við Spánverja og svo klukkan eitt í nótt það Nýja Sjáland og Egyptaland sem mætast. Þetta eru svolítið leikir, já, dagsins, kvöldsins og næturinnar á HM í knattspyrnu.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100.
2: K100, góðan daginn, halló!
3: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
2: Ó, hvað skemmti ég veit!
3: Og við það var að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
2: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði?
3: Það bara fóldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
2: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
5: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
8: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Nom nom nom. Krönsbrá omnum. Þetta gott.

Það var mikið stuð á landinu öllu núna á miðvikudaginn á 17. júní, sjálfan þjóðhátíða daginn og það voru hinir ýmsu tónlistamenn sem voru að, já, skemmta landanum meðal annars var Bríett á, í Kópavogi, kom bæði fram í Versölum og sömuleiðis á Rútstúni og hún var í svona treyju, hún að selja mjög flottar treyjur, Bríett treyjur, en treyjan sem hún var í á Rútstúni var mjög lík HK treyjur. Sem fór ekki vel í blika á staðnum skilsmér en talandi Bríett þá hún hér mætt með KK þetta geggjalag sem heitir Gleymmer ei á K100

0: came as fast as I could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: This new Pixar kid now, Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið is heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfugin á við tæknina.
8: The screen just took over.
5: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
9: I want to talk to you, device.
10: So long, toy.
5: Stop responding. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd í íslensku ensku tali.
11: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
12: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
13: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
14: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.

Ég þarf eiginlega að bruna til Siglufjörðar strax eftir þátt því að klukkan 10 í kvöld á síldarminjasafninu í Siglufirði verður sólstöðublót ásatrúafólks verður haldið við síldarminjasafnið á Siglufirði í kvöld Sigurður Mar svínfellingagoði helgar blótið klukkan 10 fögnum saman risi sólar sem lengst á lofti einmitt þennan dag öll hjartanlega velkomin þannig að þú ert einhvers staðar nálægt Siglufirði þá mæli ég með þessu partí í kvöld sólstöðublót Blóti.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Núna á föstudaginn hófst hér á K100 skemmtilegu leikur, lukkuhjóla hjóla leikur K100. Það svo gaman að segja þetta, við í samstarfið mörg frábær fyrirtæki sem að gefa glæsilega vinninga tengt hjólreiðum og við ætlum að halda áfram með þennan leik á morgun. Þú þarft bara að ná inn á réttum tíma og þá snúum við lukkuhjólinu fyrir þig og já, þú fær vinning, þetta ekki flókið sko.

kíkja á hvað í bíóhúsum borgarinnar á þessum ágæta sunnudegi. Það þetta Toy Story 5 sem var frumsýnd á 17. júní og hún sýnd bara nánast í öllum bíóum, öllum sölum. Disclosure Day sömuleiðis í bíóhúsum borgarinnar, Masters of the Universe, Jóhannes Haukur og félagar, Obsession, Scary Movie og ýmislegt fleira Michael fyrir ykkur sem eigið eftir að sjá hana. Hún enn í bíóhúsum borgarinnar þannig að það ýmislegt í boði ef þú vilt nýta þennan sunnudag í það að fara í kvikmyndahús og poppa kók, hafa það gott.

0: Ef við ekki að kíkja á hvað er að gerast í fótboltanum hér heima í kvöld? Það eru 5 leikir á dagskrá í bestu deild Karla, klukkan 6 eru 4 leikir, það er FH Þór í Kaplakrika, Valur Keflavík á Hlíðarenda, Breiðablik Káa á Kópavogsvelli og í Vestmannum IPVF Stjarnan og svo klukkan 20.15 í kvöld Fram Víkingur á Lambhagavellinum. Þetta eru þetta bara topp slagur, það er ekkit flóknari það en þetta eru svolítið leikir kvöldsins í bestu deildinni en umferðin klára svo. Annað kvöld, mánudaginn 22. júní á meistaravöllum, en þá mætast KR og IA klukkan 19.15.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
4: Ertu að leiða því að finna ekki buxur í réttri lengd? The Lounge Lux buxurnar koma í 4 lengdum og í 8 stærðum og í 5 litum. Þær eru mjúkar, þægilegar, stílhreinar og henta við hvaða tilefni sem er. Kíktu til okkar á Dalveg 30 eða á sassi.is og nældu þér í slíkar.
3: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
5: Ert þú að skipuleggja bæjarhátíð? Kastalar leiktækjaleiga býður upp á hoppukastala, tíolítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalar leiktækjaleiga. Þú finnur okkur á kastalar.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.

er komið að rosalegu staðrinn dagsins á þessum ágæta sunnudegi. Vissið þú að blóðið í líkamanum að meðaltali 8% af líkamsþyngd þinni sem þýðir að maður þarf að fara að gefa oftar blóð, svona aðeins til að létta sig, eða ekki?

0: léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
1: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.
4: Upplýðu HM boltan í beinni. Bio Partys. Svo miklu meira en bara sportbar.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

ég er búin að vera að horfa mikið á HM í knattspyrnu, sá meðal annars var það ekki á 17. júní, Portugal-Kongo og Kongomenn voru að standa sig ótrúlega vel og þetta varði eiginlega bara mitt lið. Það reyndar vantaði manninn í stúkunum sem stendur kjur allan leikinn. Hann var í einangrun, ebólu einangrun en kemur víst á næsta leik. Ég býð spenntur eftir því. En sko, ástæðan fyrir því að ég er að tala Kongo er að þetta er einn af þeim stöðum sem ekki er mælt með að fólk heimsæki árið 2026 en á listanum ásamt Kongo er til dæmis Írak, Sómalía, Mali, Sýrland, Úkraína, Afganistan og svo Súdan og Suður Súdan. En ég pínu svektur með Kongo því ég væri nú alveg til í það að heimsækja mitt lið, Kongo liðið, en vonandi bara gera þér gott mót á HM og allir verða vinir og það verður gott að heimsækja Kongo.

ég var að skoða áðan lista yfir þau lönd sem þú átt alls ekki að heimsækja í ár. Meðal annars vinir mínir í Kongó, en talandi ferðalög. Þá bárust fréttir á því í vikunni og þetta eiginlega stóra frétt dagsins. Það að segja vikunnar að sérstakt gjald sem flugfélög innheimta fyrir handfangur í flugi mun heyra sögunni til þegar nýja reglur Evrópusambandsins taka gildi á næsta ári sem leggja bann við gjaldinu. Þetta líst mér á. Gjald fyrir handfangur í flugi bannað. En flugfélögin að sjálfsögðu búin að gefa út yfirlýsingar að þetta þýðir bara hærra flugverð. En svona þetta bara. Talandi þessa nýju reglugerð hjá Evrópusambandinu þá á líka víst að fara að banna Icelandair og fleiri flugfélögum að ja, að fella niður flug ef maður mætir ekki fyrri legginn, þá eru þeir búnir að vera að fella niður seinni legginn, þannig að maður getur ekki nýtt hann en það á víst að banna það sömu leiðis hjá Evrópusambandinu og ég nú á því að það sé mjög gott fyrir okkur neytendur eiginlega ótrúlegt ef maður kaupir flug báðar leiðir að maður ráði því ekki bara, hvort maður mætir í fyrra flugið eða ekki en

við Íslendingar elskum það hreinlega að fara í sund og þær eru ansi margar á landinu og það er mjög skemmtileg síða á netinu sundlaugar.com. Þar eru til dæmis 127 sundlaugar skráðar inn á sérstakt kort þar sem þú getur svona merkt við hvaða sundlaug þú ert nú þegar búin að heimsækja og maður þarf auðvitað að fara og prófa allar þessar 127 sundlaugar. Þarf eiginlega að fara bara í þetta verkefni. Næsta ár

0: á sjálfsögðu á vaktinni í fyrramálið Ásgeir Páll, Jón Axel og Regína Já, Regína mætir aftur eftir örstutta pásu, smá frí en já, allt gengið verður með ykkur hér í fyrramálið á slæginu 7 á K100
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þínum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Við erum vel bættu til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
2: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskar sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
6: Við viljum vera hjólabúðin þín Reiðhjólaverslunin Berlín
7: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is

það styttist heldur betur í þjóðhátíð. Ég held að séu 39 dagar í dag í þjóðhátíð. Sá einhver staðar að það var auðvitað þannig að fram til ársins 1996 þá skiptust íþróttafélagin Þór og Týr að halda þjóðhátíðina. Nú við sameiningu félagana var til meiri samstaðum árangur og það besta var tekið frá hefðum hvors félagsins um sig. Til dæmis voru bæði félögin vön af því að reisa brú yfir tjörnina. Brú Þórs var beinni, hærri og ögn breiðari en brú Týs var lægri og hafði stóran pall á brúnni miðri þar sem fólk mælti sér oft mót. Týsbrúin þótti að mörgu leiti betri og töluvert rómantískari fundastaður þannig að hún hefur verið notuð síðan að sameiningin varð þarna 1996. Þetta var smá fróðleiksmáli þjóðhátíð. Já, ég held að vera Týr sem hélt síðustu hátíðina. Svo IBVF 96.

0: klukkan að slá sex á þessu dásamlega sunnudagskvöldi. Já, það að koma kvöld og ég sem að bruna í Hafnarfjörðin. Núna klukkan sex með að hefjast í Kaplakrika, stór leikur í bestu deildinni. FH Þór, já, ég ætla að henda mér á völlin. Heyrust á morgun.
1: Þór Bæring, í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
6: Þann 25. júni.
7: Your powers are gonna start kicking in right about now.
8: This does not look like this is gonna end well for you guys.
6: Supergirl kemur í bíó 25. júni. Forsala hafin.
9: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Frískandi bragð með extra.

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn. Létt mjólkur peysur, tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur. Þú fær umbúða peysurnar vinsælu á dagson.is.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
3: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.
4: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Vertu velkomin á Tréslókos, Hafnarstræti 4. Við erum

0: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til

0: 25. júní.
1: Your powers are gonna start kicking in right about now.
2: This does not look like this is gonna end well for you guys.
0: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
3: Upplýðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
5: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
6: Ég ekki viss, nei.
7: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss
2: Lindex opnar í Smáralind í júní Lindex og lindex.is
3: Nom, nom, nom Krönsbrá omnum Þetta gott

0: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
3: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
4: Bring a coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: by Selfoss.
1: Úrvalið á notuðum bílum frá Audi, Volkswagen, Skoda og Mitsubishi er hjá okkur. Hekla, notaðir bílar, Kletthálsi.
2: Nom, nom, nom. Kröns frá Omnum. Þetta gott.

0: over as fast as I could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: This new Pixar kid now, Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: I've needed help to roll from.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: The screen just took over. All that's
4: happening.
5: Talk to
2: Fjellstilt on a medi
8: bio. I want to talk to you, device.
9: So long, toy.
8: Turn her off.
5: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd með íslensku ensku tali.
10: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
11: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
1: Það verð ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, it's happening! It's happening!
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
0: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reyðhjólaverslunin Berlín.
9: El Gringo Sutherlands Broid.

0: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
1: Þann 25. júni.
2: Your powers are going to start kicking in right about now.
3: This does not look like this is going to end well for you guys.
1: Supergirl kemur í bíó 25. júni. Forsala hafin.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöldverðu kom víða vitt og víða væri leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komi vel fættur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: björtust er komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning er hafin á miðnæturhlaup.is.
1: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Kyljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is

0: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitt í skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráðslínunni.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is